O le tatou tusi faitau le nei vai aso e maua mai il fenga inga fōu, tusia e Peru. Ma tau pwes fūtasi, fai upo tasi o il fās fulu. O le winga o le fātuatua, ma le amio e tupuai. A le fātuatua o le fālangolango lea I mea o fāmoe moe iai. O le mautinoa lea o mea e le o vaaia. A wā ona o lea na tau lele ina, ai, o e, ana mua. O le fātuatua o tatou I loa ai na faia mea uma I lea fionga le atua. Na faia fo I mea ua vaaia I mea ua le ali ali mai. O le fātuatua na avatuai e pelu I lea tua le taulanga sili ona lelei I lo kaino. O na o lea ua taua ai o ia ua ami o tonu. O lo taulelei ana taulanga I lea tua. Ua oti o ia a o lona fātuatua ua tautala mai ai pea o ia. O le fātuatua na avesei nai e noka ina ia leo o ia te ia leoti. Na lei loa foi o ia, a wā ua avea o ia e lea tua. E lea I foi se fatua tua e le mawhai ona fia fia mai o ia. A wā e te tau I lea luatu I lea tua ona talitonu, o loo soifua o ia foi na te whaamanuia ina mai o e matuasa ili pea I a te ia. O le fatua tua na fausia ai e noa le vaa ina ua matau e o lai lona a inga. Ina ua oa o ina e lea tua I mea le I vaa I ai ia I ona po. Na ia whaasala ina ai le lalolangi, wa na mauai foi le amiotonu, o le amiotonu lea e le fatuatua, o le fatuatua na ana ana ai a per amo, ina uavala awina o ia e alu I le mea, o le a maua e fai I mona fanua. Na ia alu foi ele I loa po ofea e alu I ai. O le fatuatua sa au mai ai o ia le nuu ua fola fola ina, ina o fō mai mo o tangata ese. Sa nofo I le fale ie, a toma isa ako mai a kopo, o e na tōwhia whaatasi mai ia I lea lava mea na fola fola ina. A wāna ia whaatalitali atu, I se a ai ua whaavai ina, o lona matai sau, ma li tufunga o lea tua lea. O le whatua tua foi na maua ai e sera lava le mālosi e whānau wai. Na whānau foi o ia ina ua mamae tausanga o lona mālosi. A wāna manatu o ia e whaamaoni mai o ia na fola fola mai, o lea tua lea. O le mea lea sa tutupu mai ai le toatasi, o ia foi ua lata ina oti. O le toatele lava pei o fetu o le langi, pei o le one one foi ina matafanga e le mafaita ulia. Na oti I lato umanei, lava o fatuatua, e le imaua mea na fola fola ina, a ua iloa aia I lato ae mamao. Ma lato utalia ma fia fia, ma lato utautino mai, o tangata ese I lato ma le au mau I le lalolangi. A wāo I lātou o e fai mai upu whapena wa lātou matua fai loa mai, o loo sā ilia I lātou lo lātou lava nuu. A wāfo I ana mana tua I lātou le nuu wa lātou wō mai ai, po ua mawhaia I lātou ona toi tū fo I atu I ai. A o le nei, wa lātou naunau lava le nuu e sili ona le lei, o le whaale lalolangi lea, o le mea lea e le na I ai lea tua I ate I lātou ina ia whaia o ia o lo lātou atua. A wā o sāu nia e ia o le a ai mō I lātou. O le fātua tua na whaitau langai a bera amo ia I sa ako. Ina o tofutofo ina o ia. O le na talia foi upu na fola fola ina wa ia avatu ma tau langa o lo na atali I te otasi. Sa fetalai mai lea tua ia te ia e wala a wina lau whanau ia I sa ako. Ua manatu o ia ma whaia lea tua na toi whaatu mai tangata na ie uoti. O lea foi na ia toi maua mai ai o ia, o whai lea ma whaatusa. O le whaatua tua na whaamanuia atuai isa ako ia ia kopo ma esau I mea atali. O le whaatua tua na whaamanatu mai ai I Josefa ina a oti I le o ese atu I le whanaunga I Saraelu ma na polo ai atuai ia latou I ona ivi. O le whatua tua na sa na nati ai Mose I maasina e tolu e ona mātua. Ina uwhanau mai o ia, wāna lai loa o ia o le tamatino le lei. Na le fefefe foi I la ua I le polo inga le tupu. O le whatua tua na le mawhai ai Mose ina ua matua o ia o na ia ta ua o ia o le tama ale fafine o farao. O filifili e ia, ia anga le anga ina o ia whaatasi matangata o le atua e le le iai. Ae ua le ia te ia le fia fia I le anga sala e vave mavae. Ua manatu o ia le upu whaifai o no keriso. O le oa lea e sili ona whaaputa ngā oa o aikupito a wā sa whaana unau o ia I le taui. O le whaatua tua na tu uina ai e ia o aikupito. Wa le fefe I le ita o le tupu, a wā na whaamalosi o ia pei o se I loa atu I le le o vaaia. O le whatutuana ia whaia I le paseka, ma le whasa wina atu o le
toto. Ina ia le papa iane ia ila tau, o le na whano ai ulu matua. O le fatua tua o ala tau ui ai ile sami ula ula pei ole ele ele matu tu. Ua tau mawhai iai tangata ai kupito ona male le moai leo ila tau. O le fatua tua na solo ai pea o Jericho ina ua fata miloina iona aso e fitu. O le fatua tua ma le oti fata si ai ra ava le fafine talitane. Ma e ua faalongo ngata ina ua tali file muina e ia e na asiasi le nu. Se a foi lau e toe fai atu. A wā e se saa le aso e tala ai atu wai I a kitiona. Ma pā rako, ma samasoni ma le au perofeta. O e na fato ila loina ma lo ile fatua tua. Na fai ai a miotonu, ma mau ai mea na fola fola ina. Ua pupuni ai ngutu o leona. Na tinei ai le malosi o le afi. Na sao ai ile mata o le pelu. Na faa malosi ai ila atou sa vai vai. Na avea ai mafita fita itaua. Na tutuli ai au e nuu ese. Na maua mai e fafine o latou tangata oti. Ina ua toi tu mai le fata unga ina nisi. Wale talia ila atou le o latanga. Ina ia maua ila atou le toi tu mai isili o na lelei. Na tofu tofu ina itaue munga. Masasa ina atoa manoa noatanga. Matuu ina ifale pui pui. Na fetongia ila atou I maa, na vai vai esea I ili, na oti ila atou na fasia ile pelu, na feoa I solo ma o ofu I pau maa moe ma pau oti, o mativa ila atou ma pua pua ngātia ma faksa unua ina, elea o ngā le lalolangi o na yai o ila atou, na feoa I solo ila atou I vao, ma maunga, maana, a lua ile ele ele. O ilato uma ia oe na taule leia ona ole fatua tua. Na le maua ilato ule mea na fola fola ina. Ina ua saunia lea tua se tasi mea sili ona lelei mo itato. Ina ia le fa ato atoa ina ilato pe a le yai itato. Tato te talo. E fa malosi o tato fatua tua ele alii. Le tualo mato tamapa ia ile langi e fafta yatu ilo alofa, ma lo wanga lelei ua mato wolai ile na yaso. Le tuae mato te ole atu yo luma, ma le loto fa mawalalo. Ia e fa malo sia lo mato fatua tua, e maise taimi o vaiva inga o na ole tele o fafita auli o le lang, lalo langi nei. Ia e taita ina o mato wala yaso uma, ma fatumu o mato loto ile thile mu, ma le fa moe moe ya te oele tamaa. Tau si mai au a awa lofa I o mātou o langa. I o mātou a inga, ma o mātou fuafuanga I o a awa mālosi. E leo o mātou loto, a lou fina ngalo e whaia pēlea. I le suafa mamalu, ma le pa ia o Yesu ke riso. Amene.